0: seperti ngengat mengotori pakaian, demikian pula rasa iri hati menggerogoti hati manusia, sehingga ia tidak memiliki pandangan yang positif dan objektif.
1: 嫉妒心损坏心灵，就如蛀虫咬坏衣服一样。因此，嫉妒心会让你失去正确的思维与客观的心态。

0: Seorang pekerja yang baik dapat menciptakan kesempatan daripada mencari-cari kesempatan.
1: 好的职员会创造条件，而不是乱闯。

0: 现在有了，有了，有了，有了。
1: 嗯，
0: 你好啊，飞刀生日快乐，祝你生日快乐。
1: 谢
0: 谢
1: 谢
0: 谢，蛋糕收到了，
2: 收到了耶。
0: 嗯，那么大的蛋糕破费
2: 啊，不要不要不要了。
0: 嗯，jangan mahal mahal gitu ya， 炒面好了，买那个李国柱，买李国柱的炒面。
2: 呀、yeah, 很好吃。
0: 嗯，李国柱的炒面好吃又不贵呀。中央一度蛋糕的那么不是那个麻烦了都。呀、yeah,
2: 不要紧了、
0: 他们喜欢李国柱的炒面。
2: 呀、yeah, 哇jadi ingat李国切dulu。
0: 呀
2: 呀
0: 呀。
2: 嗯，nanti kita makan mie sama Ko Bun Chun lah、oh. sama Ko Alek。
0: ya ya ya
2: nanti ya kita makan ini ya
0: 对、嗯、nanti kasih kabar ya、
2: 嗯、ya minta lagu
0: senjuta ya
2: kasih ya kasih lagu senjuta lah
0: ya
2: ya ya ya ya Wenho Kang Cai Ami kan an ya Cece Linda Wen sehat selalu ya Cingcing Lincen Siufa Fani Yuli Suyono Ilan, Ine, Yane, Peli, Weni, Wen Suing, Yanti, Linda, Maria Mei, Lan Ing, Deborah, Maya, Yunita, Kuming, Niang, Quince, Maria Mei, Yeni, Yeyen, Veronica, Yao, Yensen, Yin Siu, Wawa, Fani, Lim Sekuang, Wen Ching, Wen Sen Sen Chiang, Akyun, Akong, Ahin, Aji, Bun Chun, Oma Guat, Ami,Ko Alif, Lili, An-An, Edi-Ediwan, Ko Yungnam, Alek, Atai, Alan, Ahau, Zuti, Ayun, Sandra Pasko, Fangku, Siensen, Li Kuo Chu, Li Kuo An, Kukong Epi, Giyok, Andre Low, Tai Yungwen, Se Siren, Tony Wijaya, Ibu Lin, Yang Su Sien, Yang Fusen. Jadi, Sungke Ilan, Pak, Kam Shali, ya.
0: 再见，生日歌，哎，一是有好听的。

林锦平女士。爸爸阿浩点播的歌是山茶花德里沙登的Kirim untuk Pak Fitar. Selamat ulang tahun Pak Fitar, panjang umur ya, sehat selalu. Ayo kirim salam untuk Lampang, Sese, Yunita, Deborah, Gloria, Bu Feli, Pak Sunjaya, Pak Suyono, Ko Ahin, Chandra Pasko, Jaja dan Viana. Sese ya Bapak Ahau. 罗康先生点播的是情人的关怀，送给 Amagrat Maria May Kovitar Pasun Jaya Deborah Trianti Triani 还有傅英姐郭明娘凡夫先生南高湾高湾，谢谢谢谢罗康，罗康阿公，Heri TKI 点播的歌是特别的爱给特别的你，kirim untuk Lanfang, 谢谢 untuk Yi Yong Ting, 还有 Chandra Pasco, 我所有的美声听众朋友，祝大家收听快乐。

0: Perut lapar tapi bingung mau makan apa? Yang hangat, lembut, dan isiannya melimpah? Ya jelas, Fafa Bapau jawabannya. Tersedia 25 varian rasa. Pilihan bestsellernya ada varian bapau babi, ayam, sapi, kacang hitam atau tausa, sampai kacang merah yang manisnya pas banget. Buat ngemil santai, cobain juga bapau ukuran small dan siomay babi favorit pelanggan. Cocok buat sarapan, teman ngopi, sampai nyemil di malam hari. Shhh, ada menu spesial nih, Marmer Soft Cake Wisman. Kue sederhana yang bisa bikin mood kamu auto bahagia. Pesan sekarang di Fafa Bapau Hyper Square 0813-2007-9288 atau Karapitan 0831986-28028. Follow juga Instagramnya di @fafa.bapau. Fafa Bapau, sekali coba langsung jatuh cinta.
1: 饿了却不知道吃什么。 想来点热乎乎、软糯香甜、馅料满满的美食吗？绝对不能错过发发八宝，我们有20种口味任你选择。这里特别为你推荐畅销的猪肉包、鸡肉包、牛肉包，还有甜度恰到好处的黑豆沙、红豆沙包。招牌点心有迷你包、人人喜爱的猪肉烧麦。无论是早餐、咖啡还是深夜小吃，发发包子都是完美之选。我们还有特别菜单哦， Wisman 大理石软蛋糕，一款简单的蛋糕却能瞬间带给你愉悦的心情。订购电话发发包包 Hyper Square 0813-2007-9288 或 Karapitan 0831-9862-8028，也欢迎关注我们的 Instagram 账号 @fafa.bapau。发发宝宝，尝一尝，你就会爱上它。
2: Suara Indah 92,1 FM。

0: 莎拉尹达美声电台，
1: 请太闲。
2: 好，我进来了吧。
1: 哦，他今天怎么啦？哦，进了，进了，进了。见了，他那个假声
2: 没有叫名了，
1: 没有了，过时了，
2: 哎，过时了，大梦初醒啊，今天要点播一首
1: 《好梦》，
2: 黄昏是方友还是黄昏小唱？
1: 黄昏小唱好像是黄昏，
2: 哎呀，黄昏小唱呀，
1: 小唱好像啊，黄昏小唱吗？
2: 有仿生方有没有呀？
1: 唱，
2: 对啊，也是仿生好了，没关系了。
1: 不对不对，黄昏小唱是韩宝瑜的。
2: 哎呀，对对。
1: 哦，对。黄昏小唱，对。
2: 多么诗意啊！诗情画意啊！
1: 哦，我可要认真听一下了。
2: 他的叫声点给我拿稳大哥呀，范谷先生、何喜仁先生、姚延顺先生、陈春强先生、林志光先生、詹德巴斯科、蓝双老师、吴英姐、阿云姐、晶晶姐、尤女士、比安娜、亚根美玲，好了，祝大家收听愉快。
1: 好的，
2: 我祝詹德巴斯科恢复健康。
1: 啊，对，好像他今天有点唱了，好事好事。
2: 祝你永远健康
1: 永远健康，对，永远健康，恢复了就好，谢谢啊，谢谢太先何凡平凡先生。再来这一位刚才
3: Hello 吉吉姑娘暂停，
1: 哎呦，saya jadi cantik kok terbalik. Aduh, kok terbalik.
3: Iya kan perempuan mas semua cantik.
1: Oh iya ya. Perempuan semuanya cantik.
3: Hari ini ulang tahun Ko Victor. Selamat ulang tahun ya Ko Victor. Panjang umur, sehat selalu. Banyak berkatnya, diberkati dalam pelayanannya. Dimanapun Ko Victor berada menjadi berkat. Kirim-kirim dulu ya. Buat Ko Ale, Pak Sunjaya.
1: Lagunya belum ya?
3: Oh, lagunya ini Chen Ying aja.
1: Chen Ying, apa?
3: Ya. Pak Sunjaya, Ko Ahin, Cibanda, Ko Bunjun, Ko Aji, Pandu, Bilau, Kukong Epic. Kemana ya? Udah lama Kukong Epic?
1: Oh, udah lama ya?
3: Ada dua. Di Adiwan, Pak Gunawan, Pak Suyono. Buat Deborah, Bu Feli, Om Agwat, Bu Mimi, Bu Gloria, Bu Lita, Kumingnyang, Cik Ayun, Bu Mary, Veronica, Bu Lita, buat Ani Cik Ate, buat Siano. Sisi ya, Cisiku.
1: Sisi ya, si manis. Maria Mei. Sisi ini. Victor 先生生日快乐啊！这里还有，凡夫先生也祝Victor 先生祝他生日快乐，年年幸福，岁岁安康。凡夫对你的祝福啊，凡夫还有何许人，还有罗康，罗康也祝你生日快乐。刚才我tinggalan bacanya ya， banyak yang cita我们的apa。Ketua, selamat ulang tahun.
4: Halo.
1: Oh my God.
4: Sibuk, penyiarnya sibuk aja.
1: Sibuk.
4: Selamat ulang.
1: Ya.
4: Sehat.
1: Sehat. Pak Victor ulang tahun.

0: 你好，
1: 我好，
0: 啊，高文正，你好，
1: 我好，谢谢。我
0: 谢谢，
1: 希望你也很好。
0: 好的，谢谢谢谢，大家都好，
1: 我要点歌，
0: 高文正，
1: 留不住你的
0: 啊，
1: 心。
0: 留不住你的心，好。
1: 呀，留不住你的心。先送给兰芳老师，祝你身体健康。
0: 谢谢。
1: 然后呢，挂机，挂录音，挂听，挂心脏，挂心的我话有，我 Victor 生日呀，
0: 对，没错。
1: 祝你生日快乐，身体健康。
0: 长命百岁。
1: 挂嘞，要远程就过挂，把所有的问题们挂进去吧的，把别尼阿的多。po ang siyong ayong takwan na ni Andrelo kukong epic lim sekwang payako o payusman Dr. Hararang po yung hamay chin la yan
0: Hamay yo, tuy, hamay yo.
1: yeah hamay yo yan po ming niyang ibu yung siyani Ibu Yunita, Ibu Maya, Maria Mei, Dede Maria, Ibu Ching Ching, Ibu Ayun, Yunis, Ibu Deborah, Mama Nurul, Ibu Siska, Ibu Betty, Ibu Alan, Ibu Gloria, Ibu Siawati, Oma Guat, Ibu Felin, Ibu Veronica, Jennifer Awondatu, dan Tian Puting Chung Mason Howard. 谢谢兰芳老师，中午好。
0: 谢谢谢谢呀，高文珍，谢谢，再见。还有一位，你好。
2: 中午好，兰芳老
0: 啊，
2: 师。
0: 燕球，你好。
2: 我要点一首。人生路。
0: 人生路。
2: Yeah。首先就给了潘老师了，
0: 谢谢。
2: 后来，已经全部应该接，一个像那个郭阿欣、郑生强、廖远生、阿勇、李安南，今天不听中国人了。谢谢大家，再见。
0: 好的，谢谢，谢谢应杰先生啊，再见。好，再来，再来，再来。Ahab, Bapak
3: Betul saya
0: Ahab.
3: sendiri. Apa kabar Lanos?
0: Baik. Sia-sia ya.
3: Siang ini saya mau request lagu. Judulnya Tang Su Meiyo Aikoni.
0: Tang Su Meiyo Aikoni. Apa?
3: Baik. Lagu ini saya kirim untuk semua pendengar Suara Indah dan kru yang senang bertugas, terutama Lanos.
0: Hata.
3: Sehat selalu. Dan selamat mendengarkan.
0: 谢谢，
3: 谢谢，
0: 谢谢，
3: 再见，
0: 再见。把阿浩都当作没有爱过我啊，谢谢。

0: 莎拉与拿美声电台轻歌妙曲节目啊，一步啊，你好，你好，
1: 喂，不能发，
0: 喂，琳达问，喂，
1: 喂，感谢，你都公司都
0: 生日，今天生日，
1: 这样，快乐的，
0: 快乐。开心，长命，
1: selalu
0: selalu Tuhan memberkati.
1: Hari ini saya dengerin dari jam 12 enak-enak deh, pada menghibur. Kopitor tuh senja.
0: Iya.
1: Terus Jilanwang pilihin saya lagu Teng Licin. Judulnya apa aja?
0: Hata.
1: Ya.
0: Hata.
1: Buat Kopitor. Susu Wencingman udah masuk belum?
0: Udah.
1: Ya, buat Susu Wen Cingwen, buat Kukong Etik, buat Ko Andri Lau, buat Opa Yusman, buat Oma Agwat, buat Leni Ketapang, buat Ibu Mary Pondok Kopi, Pondok Kopi, Kebon Kopi, lupa mulu. Soalnya di Yesen adanya Pondok Kopi. Jadi
0: kopi lagi.
1: Iya, terus buat Ibu Lani Kota Baru dan buat semua dengan suara indah. Sisi ya Belan Huang.
0: Hata, sisi. Sisi Lani.
1: Ya.
0: Wen. Lani Wen.

0: Hey, hey, hey.
1: Lagi jenuh sama lagu di playlist kamu? Aku bikin lagu aja.
0: Enggak dong, daripada denger Grace bikin lagu.

0: Seorang yang memiliki kasih Kristus dapat berbuat baik kepada orang yang telah menyakitinya.
1: 拥有爱心的人还是会一样善待伤害他的人。